0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine?
0: Să vezi cum cedez în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu.

0: timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ellie. Sper să înțelegi asta la tine.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii

0: competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi.

0: numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Uhu, dar ce să este oare? Este ora 8 de dimineața și eu vă spun hello, hello, bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit pe frecvența care face diferența. Da, așa cum probabil ați sesizat, nu este vocea suavă a doamnei Ionescu în această dimineață, ci vocea guturală a domnului Stroescu, pentru că a noastră colegă Grațiela este în concediu, așadar am fost desemnat și responsabilizat cu bună dispoziție în această zi de Fridance, lucru care nu poate decât să-mi aducă bucurie, pentru că mi-era tare, tare, tare dor să spun bună dimineața! 3 ore petrecem împreună cu muzica aleasă pe sprânceană, cu informații din lumea asta mare, mare, mare și uneori frumoasă, dar și cu premii gustoase, cu telefoane, cu ce să mai, cu di toate, cum s-ar spune la un magazin care vinde shaorma. Hai să dăm volumul sus și dacă n-ați făcut-o încă, să știți că e cazul să treceți în agenda telefonului numărul nostru de WhatsApp 0786 661 661. Bună dimineața la Fridance!
1: For filler monsters, it's Fridance!

0: 8:08, iată că a venit timpul pentru vreme. Dacă ne-am plâns în luna iulie că nu e vară, țineți-vă bine, dragilor, avem cod portocaliu 31 iulie și 1 august, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală, da. Ne uităm puțin pe valorile meteo din țară, vedem că avem soare peste tot și minima este înregistrată în acest moment la Cluj-Napoca, unde sunt 15 grade. 16 grade mai apoi în Brașov, 17 în Târgu Mureș, 19 grade la Galați și în Iași, 20 de grade în capitală, 21 de grade în Craiova și 22 de grade la Timișoara și în Oradea. În Constanța, în acest moment, avem și noi 22 de grade, un cer senin și un vânt care adie ușor cu 4 km la oră dinspre nord-vest, iar temperatura nu se va opri la 22 de grade, ba chiar va urca către o maximă de 27 de grade pe timpul zilei, la noapte fiind de 19, după care se încălzește încetul cu încetul la sfârșitul, de fapt la mijlocul săptămânii viitoare, deja vedem mult roșu aici pe graficele de temperatură. Dar până atunci mai e, așadar să trăim și să vedem, să încercăm. Nu știu dacă ați fost la plajă, nu știu dacă ați încercat marea cu degetul, dar dacă nu ați făcut-o încă, este cazul să ne luăm prosopelul, să ne luăm căștile, să setăm telefonul pe aplicația mobilă CFM pe care o găsiți în magazinul vostru virtual și să ieșim la plimbare, pentru că este o zi minunată. Avem soare, avem tot ceea ce ne trebuie și chiar dacă e zi lucrătoare, de astăzi începe weekendul, așadar să începem și noi petrecerea așa cum ne place nouă, și anume cu volumul sus, sus, sus, neața, spor la capeluță. It's Fridance.
1: Yeah, I see that.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

8:28, da, dragilor, suntem în vacanță, sau cel puțin asta este starea pe care o am eu și pe care sper să vă transmit și vouă, indiferent dacă sunteți deja la locul de muncă sau în drum către, sau poate chiar sunteți în vacanță și voi și atunci trăim în comun această experiență frumoasă. Și apropo de vacanță, din cauza contextului economic complicat, sunt unii hotelieri care au luat măsuri pentru a ține cheltuielile în frâu. Știți la ce mă refer? Au redus din personal, eficientizează consumul. Hai să analizăm puțin situația. Întâi de toate, vorbim de reducerea personalului, adică se elimină integral sau parțial turele de noapte pentru cameriste, se fracționează programul de lucru, se montează economizoarele alea pentru apă la dușuri și la chiuvete, lucru care este foarte bun, și se montează și sistemele de iluminat inteligent, adică becuri economice, iarăși este un mare plus, dar senzorii aceia de mișcare sunt detestabili. Știți că până la urmă cred că s-a inventat acum turismul all-exclusive, adică ți se face curățenie dacă depui cerere în 3 exemplare și în baie ai acei senzori care te lasă pentru întuneric dacă nu te-a pus să dansezi lambada, să faci ca toate alea pe acolo, când te berberești, să nu te berberești pe întuneric. Bun, sperăm că vă e bine, sperăm că v-ați băut cafeaua. Când spun sperăm, mă refer la întreg colectivul CFM, pentru că avem multe lucruri pentru voi în această zi frumoasă de vineri. În primul și în primul rând vă anunț că după pauza publicitară, ce va veni puțin de mai târziu, vă invit la primul concurs al zilei. Așadar, 0786-661-661 este numărul de telefon pe care trebuie să-l aveți acolo trecut pe apelare rapidă și să fiți atenți la semnalul de concurs, pentru că vă poftim la masă. Până atunci mai dansăm și ne mai bem din cafeluță cu lumina aprinsă. Bună dimineața! It's Friday!

0: Simte, respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia. În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Friday, Friday. Dance. Friday Dance.

0: Boomfuck MCs, B-Boys, Fly Girls, să le explice cineva și alora mici ce înseamnă B-Boy, ce era curentul de B-Boyal. Și dacă le explicați asta, poate le faceți chef și de mișcare și știți că mișcarea aduce și poftă de mâncare. Și dacă tot am zis asta... Da, a venit momentul în care vă invităm la masă, mai bine spus, la concurs. Avem French Tacos pentru tine. Radio CFM și Tacos King pun la bătaie French Tacos serioși, nu glumă. Vorbim de cei gratinați, adică ăia care curg, și de cei clasici, cei de brânză, dar periculos. Deja sună telefonul, nici măcar nu-mi vine să cred. Ia să vedem dacă spunem că s-a terminat între timp. Hai, sunați, că promit că o să răspund. Da, 0786-661-661, spunem. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Am rugămintea la tine să ne asculți în telefon, să dai mai încet aparatul de radio. Așa.
1: Am făcut, mulțumesc.
0: Mulțumesc, văd că încă mai sună oamenii, să închid eu așa. Bun, cu cine stăm de vorbă?
1: Andrei din Constanța.
0: Tizul meu, Andrei, de partea cealaltă a liniei. Felicitări, nici nu are sens să spun altceva decât de faptul că ai câștigat 3 French tacos delicioși. Cu cine o să îi împarți?
1: Vă mulțumesc frumos, cu niște prieteni, pentru că seara asta avem o seară de filme.
0: Ba, deci nici nu putea intra mai bine decât atât o premiul ăsta. La ce film vă uitați?
1: Bineînțeles.
0: V-ați decis deja la ce vă uitați?
1: Încă nu, trebuia să mergem la un film pe plajă aseară, dar nu am mai apucat, deci cred că o să ne uităm la filmul respectiv, la Formula 1.
0: Am înțeles. Ce să spun atunci, vizionare plăcută, poftă mare, te rog să rămâi puțin pe linie, pentru că vreau să-ți mai spun 2 cuvinte, dar asta o facem în timp ce colegii și prietenii noștri ascultă Copyright featuring Chavel, ca mai e aici la Fridance.
1: Mulțumesc. Let's go. Fridance, your

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Traficul auto este oprit total astăzi pe strada Ion Lahovari din Constanța. Administrația locală anunță că măsura vizează tronsonul cuprins între strada Poporului și strada Nicolae Iorga. Pe acest segment se efectuează lucrări de asfaltare. Circulația auto este restricționată total până la ora 16. La această oră are loc festivitatea de absolvire la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Evenimentul se desfășoară pe platoul Instituției de Învățământ Militar de la Constanța. Elevii promoției 2026 primesc cu această ocazie primul grad militar. Potrivit școlii militare, sunt 68 de absolvenți, 60 pregătiți pentru Ministerul Apărării Naționale, iar 8 pentru Ministerul Afacerilor Interne. Autoritățile au intrat ieri din nou în alertă din cauza unei amenințări cu bombă în portul Constanța. Aceasta a vizat sediul Autorității Navale Române. Mesajul, asemănător cu cel de ziua anterioară, a fost primit de un angajat al ANR și anunța că la sediul instituției sunt amplasate mai multe bombe. La fața locului au fost mobilizate echipaje specializate care au făcut verificări și de această dată alarma s-a dovedit a fi falsă. Potrivit prefecturii Constanța, mesajul ar fi fost generat ca și cel anterior, cu ajutorul inteligenței artificiale. România are peste 500.000 de șomeri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în iunie rata șomajului în forma ajustată sezonier a fost de 6,3%. Numărul șomerilor era de peste 511.000 persoane, în scădere față de luna precedentă, când erau 522.000, dar în creștere față de aceeași perioadă a anului precedent. INS precizează și că rata șomajului în rândul tinerilor se menține la cel mai ridicat nivel, de aproape 29%. Sportivii români au cucerit medaliile de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Echipa masculină de sabie a României a învins ieri Ungaria în finala mică. Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Nițu și Răzvan Ursachi au obținut medaliile de bronz după victoria cu scorul de 45-39. Vremea se menține călduroasă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este în mare parte senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Gata știrile, ascultați în continuare Fridays, vă las cu Andrei Stroescu.

0: Clean Bandit, Rather Be. Iată, dragilor, că suntem deja în a doua oră de Fridays, o oră cu soare, o oră frumoasă, așa că în sfârșit simțim și noi că a venit vara, gata, s-au terminat ploile, s-a terminat generarea de nori, vom avea în sfârșit puțină vară. Asta ne zic meteorologii, dar eu nu am venit să vă spun de vreme, ci mai degrabă despre vacanțe, pentru că vara aceasta Europa a fost principala alegere pentru mulți români care și-au planificat concediul. Pe lângă destinațiile consacrate, unii au ales și orașe mai mici, știți? Așa, mai liniștite și probabil mai importante, orașe mai ieftine. Ce putem ști sigur este că majoritatea și-au rezervat anul acesta vacanțele în ultimul moment, iar contextul economic și incertitudinile geopolitice îi determină aproape de casă, în loc să aleagă destinații mai îndepărtate. Gdansk, de exemplu, este un oraș cunoscut pentru casele colorate, străduțe pietruite și terase de pe malul apei, care a fost ales de mulți români ce caută un city break. O analiză realizată de platformă de rezervări pentru călătorii arată că tot mai căutate sunt Girona cu farmacul său medieval, Bratislava și Dubrovnik, totodată perla Adriaticii, Praga cu arhitectura sa spectaculoasă și chiar Tirana. Voi unde vă petreceți concediul? Unde l-ați petrecut? Sau unde aveți de gând să mergeți? Eu vă fac o recomandare, sună foarte, foarte bine. Mamaia. Și da, sunt subiectiv, dar e atât de frumos aici la noi. Hai să dăm și volumul mai la dreapta. Avem Chiara Robinson cu The Access, Monday You Leave Me. E un electroconcept care sună foarte bine. Hai, bună dimineața de Friday!
1: Turn it loud, it's Friday!

0: Cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: Fridance!

Ei, și iată că am revenit în difuzoarele voastre și n-am revenit oricum, ci am revenit cu un anunț. Atenție, lume, lume, dați volumul mai tare pentru că am pentru voi în nuntele ce urmează o piesă nouță, o producție semnată DJ Profesor, care are și set aici la noi. Bine seara, știți, e foarte, foarte bine. Ei bine, am primit de la acesta o piesă pe care o vom asculta în primă audiție și sper să vă placă și vouă tot la fel de mult pe cât îmi place mie. Așadar, without further ado, cum s-ar zice, vă invit să vă bucurați alături de mine de frumoasa producție muzicală ce urmează să se audă aici pe frecvența care face diferența. Dacă aveți telefonul la îndemână, puteți să faceți și un story, să ziceți First Heard on CFM. Neața! Fridance!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: It's Fridance!

0: Flashback, adică un kind reminder, ca să zic așa, ne aducem aminte faptul că acum pe final de oră 9 vă invităm pe toții cu toții la concurs, da, dragilor, avem pentru voi o masă delicioasă, 3 tacos fantastici oferiți de Tacos King. Și da, vorbim de cei gratinați, adică cei care curg, și de cei clasici. Și acum o să enumăr pe cei clasici. Avem chicken mozza tacos, pui a la chef cu sos samurai și mozzarella, dar și crispy cheddar tacos, adică pui crispy, sos andaluz și cheddar. 0786-661-661 este numărul nostru de telefon. Așteptăm să ne sunați și să vă revendicați premiul care constă în 3 tacos. Chiar acum zic alo.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua. Cu cine stăm de vorbă?
1: Cu Ionuț.
0: Ionuț, de unde ne suni, Ionuț?
1: Din Cumpăna.
0: Din Cumpăna, vai, ce mare bucurie, iată că deja ai devenit câștigătorul acestor 3 tacos. Spune-mi, cu cine ai de gând să îi împarți?
1: Cu familia.
0: Cu familia, păi sunteți, vă ajung 3 tacos sau sunteți mai mulți?
1: Mai împărțim 3 încă o dată, mai facem încă o împărțire, ce să facem acum?
0: Așa, câte jumate. Ce pot să spun este că acești tacos de la Tacos King sunt mari și sățioși, așa, dar cu siguranță vă vor ajunge. Felicitări! Bun, am să te rog să rămâi puțin pe linie, cât timp noi o să ne bucurăm de muzică. Am pregătit Mariah Carey, Anytime You Need a Friend. Vreau să smulg de la tine câteva cuvinte. Așadar, voi, dragilor, dacă ați participat la concurs și n-ați reușit astăzi să luați premiu, mai aveți o șansă vinerea viitoare. Eu mă retrag cu Ionuț în off și vă las pe voi cu muzică și volumul sus. Neața!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Angajații din sănătate renunță la protest, Sanitas a decis suspendarea grevei generale. Sindicaliștii spun că greva și-a atins un prim obiectiv, respectiv deblocarea posturilor din sănătate. Sanitas cere în același timp reluarea negocierilor pentru o nouă formă a legii salarizării. Sindicaliștii spun că în cazul în care nu se găsesc soluții la revendicările lor, există posibilitatea legală să se redeschidă greva generală. Primăria Constanța anunță că lucrările de construire a bulevardului Madrid din zona cartierului Tomis Plus se apropie de etapa de execuție. Municipalitatea menționează că după verificarea de către specialiști a proiectului tehnic și a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire, proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local. După aceasta se va putea emite ordinul de începere pentru execuția lucrărilor. Noua arteră rutieră va face legătura între strada Amsterdam și bulevardul Laurel Vlaicu prin sensul giratoriu Vivo Nord și va contribui la decongestionarea traficului rutier de pe bulevardul Tomis, menționează primăria. Săptămâna viitoare va fi oprită furnizarea apei potabile la Megidia. Raja va executa lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Furnizarea apei potabile va fi sistată miercuri 5 august între orele 8:20. În acest timp vor fi afectați consumatorii din zona de nord a orașului Megidia. Aceștia sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă. Curtea de apel București a suspendat 6 hotărâri adoptate de guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Decizia a fost luată în urma unor reclamații formulate de Partidul Social Democrat. Hotărârile adoptate recent vizează diverse domenii, printre care protecția persoanelor cu handicap. PSD a susținut că guvernul demis nu ar avea dreptul să mai adopte hotărâri. FCSB a fost eliminată din Conference League la fotbal. Roșialbaștrii au fost învinși din nou de echipa letonă FK Auda. Partida din manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției, desfășurată seara trecută la Riga, s-a încheiat cu scorul de 4-1. FCSB pierduse și în tur la București cu 2-3. Vremea se menține călduroasă. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 27 și 32 de grade Celsius. Cerul este în mare parte senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Gata știrile, ascultați în continuare Freidance, vă las cu Andrei Stroescu.
1: Four filler monsters. It's Freidance.

0: Și uite că am luat și o mașină a timpului și ne-am dus în spate până la ATB și Hold You. Și fiind cea de-a treia oră de Friday, să știți foarte bine că avem obiceiul de a aduce alături de noi vineri câte un DJ să ne mai împărtășească din pasiunea pentru muzică. Ei bine, dragilor, astăzi îl avem alături de noi pe
1: DJ Erco.
0: DJ Erco, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Erco, Erco, de la ce vine numele ăsta?
1: Eu, având părul de culoare roșie și fiind roșcat în copilărie și în prezent, chiar toată lumea mă apelează Roșco.
0: Roșco!
1: Roșco, da. Și Erco e prescutarea de la Roșco.
0: Am înțeles, super. De unde pasiunea pentru muzică?
1: De mic am avut mereu.
0: Păi, dar de mic, așa,
1: adică,
0: cum ești
1: avut o atracție,
0: până în 20, nu?
1: 20, chiar 20.
0: 20, uite, la jumătate decât subsemnatul, nici măcar la jumătate. Deci tot mic, mic în sensul de tânăr, hai să nu zicem, da, mic că ești mare. De mic pasiunea pentru muzică, da. Și dacă ar fi să numești un artist preferat?
1: Black Coffee.
0: Și că, unul care te-a influențat puternic?
1: Arase.
0: Arase, am înțeles.
1: El a fost acolo care mereu orice sfat, orice
0: te-a ajutat, da. contează mult, da. Să ai pe cineva care te ghidează și care spune, băi, fii atent, aici poți să faci așa,
1: da,
0: sau să-ți dea încredere, să spună mi-a plăcut ce ai făcut acolo.
1: Da, e foarte important să ai o persoană care te ajută cu tot ce poate și crede în tine, nu...
0: Am înțeles. Și pasiunea asta pentru DJ-ală cam de când e?
1: De 3 ani.
0: De 3 ani de zile. Și în 3 ani de zile poți să spui că ai ieșit din zona de începător și ai ajuns, da, suficient de bine împământenit în meserie încât să ai și evenimente, nu?
1: Da, categoric, da.
0: Am înțeles. Bun, eu îți propun următorul lucru. Tu mergi la consolă, eu ridic calea în partea aceea și pentru următoarea perioadă ne bucur și pe noi cu experiența pe care ai acumulat-o în anii ce au trecut. Hai cu volumul sus, vă spunem neața!

0: Totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Turn it loud, it's Friday Dance.

0: Lose Control a făcut super show Teddy Swims la Electric Castle. A fost super apreciat și aplaudat, ovaționat minute în șir de publicul român. Știu că da, a și postat pe rețelele de socializare. Cum de am ajuns noi la discuția asta? Este foarte simplu, l-am alături de mine pe DJ Roșco. Bună dimineața din
1: bună
0: nou!
1: Bună dimineața!
0: Cum te împărtășești dacă ai avea de ales un stil preferat de muzică? Care ar fi acela?
1: Afro House-ul.
0: Afro House.
1: Ca bază și cu influențe de house. House organic depinde...
0: E un curent puternic cu Afro House-ul, da. Suntem în vârful valului, ar spune unii, eu cred că suntem la bază și că valul este, va fi mult mai înalt de atât. Curentul Afro a început de vreo 3 ani, cam așa?
1: 3-4 ani, da.
0: Cam așa și cred că a venit aici și o să stea aici până prin 2030 și... lucru care nu poate decât să ne bucure. Afro este stilul acela de muzică ce reușește cumva să unească tot mai multe genuri muzicale. Vedem afro-arabic, afro-indic, afro, și da, vedem artiști din diferite genuri care au fost remixați în stil afro și cumva există o coeziune între Tina Turner și Teddy Swims când le găsești pe amândouă în variante afro. Cum te împaci cu AI-ul? Produci mai întâi de toate?
1: Am încercat, în momentan sunt în stadiu de învățare, dar nu le evit foarte mult. Cel puțin din, muzică foarte mult.
0: Din câte am înțeles de la alți DJ care au mai trecut pe aici, pe la noi, AI-ul este o ustensilă foarte puternică. Evident că nu trebuie să ne bazăm pe ea, dar o putem folosi cu pondere, știi? Cu o limită. E bine să produci muzică, să te folosești de AI. E mai adrea când îi spui AI-ului, fă-mi o melodie da, stil Afro House despre ploaie. Atunci nu. Dar când tu știi ce ai de făcut și o faci... bine, te poți folosi de AI. Pe unde ai umblat? Pe unde ai mixat mai exact?
1: În prezent sunt rezident la Amun Beach & Bar, în Vama Veche.
0: Fain în Vama. Fain da, în Vama. Bine, eu mergeam prin Vama acum 20 și ceva de ani, când muzica electronică nu era acolo, ci drept Vama a evoluat și mi se pare firesc să
1: da,
0: se
1: și într-o continuă schimbare din...
0: Asta e frumusețea Vămii. Și poți să numești așa o experiență memorabilă, ceva ce te-a marcat ca DJ? Să zicem, am pus muzică într-o seară și s-a întâmplat asta?
1: Dacă stau să mă gândesc, nu a fost unul... La fiecare event la care am fost până acum, mereu am fost cu un mindset foarte bun, că o să fie totul bine și ok. Și de la fiecare am o experiență diferită. Adică la fiecare am învățat câte ceva nou și am încercat ca fiecare să fie unic, că fiecare eveniment este unic.
0: Dar asta fiecare... este și firesc, pentru da, că și publicul este diferit de da, fiecare dată și ca DJ, cum ești? Mergi cu setul pregătit? Ai setul pregătit no, sau mergi no, din piesă în piesă,
1: din
0: în funcție
1: piesă,
0: de... on the fly, da, în funcție de public?
1: Exact, pregătesc foldere de acasă și...
0: Și mie mi se pare cel mai bine așa, adică am cât de cât idee despre unde vreau să duc seara ca stil, am idee cam cum încep, dar între punctele astea două nu știu exact ce se întâmplă și tot timpul reacționez la public și la felul în care oamenii se mișcă sau nu. Deci știm unde ai fost și unde vei fi pe viitor. În prezent ești pe frecvența care face diferența, motiv pentru care te invit să se reiei locul la consolă. Știți cum a plecat de lângă mine? Ca din elastic, ca din praște, așa a plecat. S-a dus la consolă. O să stăm alături de DJ Roșco până la fix. Vom mai vorbi cu el peste câteva minute. Momentan ne întoarcem la muzica lui și spunem hai cu volumul sus, sus, sus, neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu...
1: Vinceanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip

0: de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
0: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
4: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
4: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
5: It's Friday,

0: Că, Doamne, cât de bine a sunat muzica, ce să zic, decât că a fost perfect pentru o dimineață de vineri, exact muzica de pe tronsonul nostru și de pe stilul nostru muzical. Felicitări pentru inspirația muzicală.
1: Mulțumesc.
0: Una foarte potrivită și fii atent, nu vreau să te las să pleci până nu smul de la tine o promisiune. Eu am încredere că o să produci la un moment dat. Sunt sigur că lucrul ăsta se va întâmpla. Și vreau să-mi promis că în momentul în care vei avea o piesă de care să fii mândru, să zici, măi, CFM, știi ce? Eu am piesa asta. Hai să o auzim prima oară la voi
1: la
0: pe
1: radio.
0: Frecvență. Așa aș vrea. Așa mi-aș dori și sunt sigur că așa o să se întâmple, dar pentru ca lucrul ăsta să fie chiar așa, vreau să-mi promiți.
1: Promis.
0: Bun. Pe DJ Roșco, așa cum prea bine v-a spus și el, îl puteți asculta live în vamă sau îl puteți urmări pe Instagram și Facebook.
1: Și Facebook. Nu-l accesez foarte des, dar...
0: Zi tu cum te găsește lumea.
1: Andrei Nechita.
0: Asta pe Nechita, Facebook.
1: Pe Facebook și pe Instagram roșco.05.
0: Roșco.05. Roșco va sta alături de noi până la fix când vine Ramona Iordache cu știrile, după care Mihaela Dragomir, Feel Good Mix, după care vine Andrei Dumitrașcu, după care vine DJ Astro, subsemnatul diseară de la ora 6. Ne reauzim. Vă spunem la revedere.
1: La revedere, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Cu mare drag și să ne auzim cu bine data viitoare. DJ Roșco rămâne aici cu noi să mixeze, așa cum vă spuneam. Voi nu rămâne decât să dați volumul sus, sus, sus. Neața!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Protecția consumatorilor a închis temporar punctul grill al unui supermarket aflat pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța. Măsura a fost dispusă urmare deficiențelor grave constatate la această unitate. Comisarii de la Protecția consumatorilor au identificat în zona de preparare și comercializare a produselor tip grill probleme legate de igienă și siguranță alimentară, printre acestea prezența unui număr mare de muște în spațiul de lucru, dar și pe preparatele alimentare. De asemenea, pardoseala era murdară, iar echipamentele frigorifice aveau depuneri de mucegai și murdărie. Totodată, alimentele gătite nu erau păstrate la o temperatură corespunzătoare. Comisarii au aplicat o amendă de 21.000 de lei și au decis suspendarea activității până la remedierea problemelor. Atenție unde vă parcați autoturismele, zeci de mașini au fost ridicate de pe străzile Constanței. Este vorba despre vehicule staționate neregulamentar. Un bilanț prezentat astăzi de primărie arată că în ultima săptămână polițiștii locali au ridicat 41 de astfel de autovehicule. În aceeași perioadă au fost identificate și 30 de mașini abandonate sau fără stăpân. În cazul acestora au fost aplicate somațiile prevăzute de lege, urmând ca după perioada legală să fie ridicate și transportate în parcul auto al municipalității. Modificări temporare pe traseele autobuzelor din Constanța, în zona centrală a orașului. Bulevardul Tomis redevine pietonal, astfel că mâine mijloacele de transport în comun vor circula pe trasee deviate. De la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 se vor deplasa pe bulevardul Mamaia, vor vira la stânga pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, de unde își vor relua traseul obișnuit spre gară. De asemenea, autobuzele etajate de pe linia City Tour vor circula pe sensul spre gară, pe bulevardul Mamaia și strada Igheduca, după care vor reveni pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Măsura este valabilă doar mâine. Duminică, autobuzele vor circula pe traseele obișnuite. Polițiștii au efectuat ample percheziții într-un dosar de acces neautorizat la informații care nu sunt destinate publicității. O casă de avocatură din București este acuzată că obținea ilegal datele personale ale victimelor accidentelor rutiere de la personalul din spitale, astfel încât oamenii respectivi să le devină clienți în vederea obținerii de despăgubiri. Mai mulți asistenți, infirmieri și brancardieri, dar și agenți de pază, precum și un polițist, divulgau datele de identitate și informații despre starea de sănătate a persoanelor aduse la spital. Datele erau transmise casei de avocatură în scopul încheierii contractelor de asistență juridică. Potrivit anchetatorilor, onorariul ajungea până la 25-30% din valoarea despăgubirilor. CFR Cluj s-a calificat în turul al treilea preliminar al Conference League la fotbal. Aceasta după victoria obținută seara trecută în fața formației FC Alașchert din Armenia. Partida din manșa secundă a turului al doilea preliminar a avut loc pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca și s-a încheiat cu scorul de 3-0. În turul disputat la Erevan, scorul a fost 1-1. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral, cerul este în general senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele se vor situa între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic. Maximele se vor situa între 33 și 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Și pe parcursul săptămânii viitoare va fi caniculă, mai transmite ANM. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

O zi minunată de vineri, 31 iulie, ca să citesc din clasicii pe care sigur îi aveți și voi pe lângă voi. Bă, dar cum trece vara asta, ce scurtă e, mai ales când ești constanțean și n-apuci foarte multă plajă, dar știm, septembrie e luna noastră. Până atunci, final de iulie, începem încălzirea pentru weekend și pentru august aici la ZFM. Sunt cu voi până la ora 14, rămâneți cu mine.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.
8: Feel Good Mix.

11 și 21 de minute la CFM. Nu știu dacă ne vom face vreodată bine în sensul ăsta, la sensul că acum e toată povestea cu AI-ul și fake news-ul și tot ceea ce se întâmplă prin imagini generate de inteligența artificială și automat și oameni care le cred pe cuvânt. Pe de altă parte, a apărut o postare falsă și cei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au dezmințit pe rețelele sociale o postare care a devenit virală în spațiul public. Mă rog, este o fotografie foarte nereușită care a apărut ieri și s-a rostogolit și astăzi. Postarea cuprindea o fotografie cu mai mulți pompieri care se odihneau dimineața după o misiune de intervenție situată undeva pe o insulă. Atașat alături de fotografie, autorul postării a publicat și un text despre ceea ce acestea credea că sunt pompieri români. Ceva foarte lame, dacă mă întrebați pe mine, adică ceva ce nu știu dacă ar fi trebuit șeruit vreodată, dar cu toate astea, pentru că ne place foarte mult drama, ce să vezi, a devenit virală postarea. Vă rog eu frumos, sunt atâtea instrumente pe care le puteți folosi și sunt absolut gratuite pentru a verifica dacă o imagine este reală sau nu. Feel Good Mix.

neapărat a iului, ci a celor care îl folosesc în scopuri mai puțin ortodoxe. A apărut o știre astăzi pe Mediafax, cum că inteligența artificială începe deja să ia locul oamenilor. Amazon închide o platformă folosită de milioane de freelanceri. Mă rog, o întreagă poveste. Mechanical Turk a fost lansată în 2005, platforma, și a devenit un punct de referință pentru milioane de persoane care câștigau bani efectuând sarcini simple, precum etichetarea imaginilor, introducerea de date, redactarea de texte sau traduceri, scrie Il Post. Acum AI-ul face acest lucru în câteva secunde. Eu nu înțeleg de ce ăsta este neapărat un lucru rău și de ce nu ne aducem aminte totuși de meseriile alea mai așezate pe pământ, așa. Am făcut la un moment

folosim abilitățile fizice pentru a face tribul să supraviețuiască. Tu, în acel moment, ce ai ști să faci? Aici se rezolvă treaba de utilitate și cumva să ne scuturăm puțin, indiferent dacă vine aiul peste noi sau nu. Feel Good Mix.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru
3: pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză.

0: sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
1: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord, sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
8: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: poveste de genul ăsta, din păcate sau din fericire, cum vreți voi. Din păcate, pentru că basmele românești nu sunt cele mai cu happy ending, fiecare dintre ele, dar cumva ne-au modelat așa ca societate și ca popor. Scrieți-mi, vă rog frumos, pe WhatsApp care este cartea aia din copilărie sau din adolescență pe care nu o puteți uita, pentru că a rămas acolo impregnată în fiecare celulă voastră, și dacă puteți să faceți rost de ea și să o recitiți astăzi, este ceva minunat. Ne pregătim pentru știrile orei 12, în aproximativ 10 minute vine și Ramona cu cele mai proaspete informații, rămâneți aici.
1: Feel Good Mix.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. În portul Constanța vor fi efectuate noi lucrări pentru modernizarea infrastructurii feroviare. CFR anunță că a fost semnat contractul de consultanță, proiectare și execuția lucrărilor aferente celei de-a doua etape a proiectului. Acesta vizează îmbunătățirea geometriei traseului, reconfigurarea dispozitivelor de linii și electrificarea tuturor liniilor din portul de nord, în afara celor de încărcare-descărcare. Potrivit companiei, va fi implementat un sistem european de transport cu zero emisii de carbon și se vor asigura sistemele tehnologice de management al traficului și semnalizării pentru portul Constanța Nord și portul Constanța Sud în centrul de control operațional. Scopul îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană. Durata contractului este de 7 luni pentru etapa de proiectare și 30 de luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție este de 10 ani. Accident în lanț pe autostrada Soarelui. Centrul Infotrafic anunță că 4 vehicule, un tir și 3 autoturisme au fost implicate astăzi într-o coliziune pe autostrada A2 pe sensul București-Constanța. Accidentul produs la kilometrul 72 s-a soldat cu rănirea a 4 persoane. Totodată, circulația în zonă a fost restricționată temporar. Traficul s-a desfășurat dirijat pe banda de urgență. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Încetinește ritmul construcțiilor în România. Institutul Național de Statistică precizează că numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în primele 6 luni din 2026 a fost de aproape 16.000, în scădere cu 9,6% față de perioada similară a anului trecut. În regiunea sud-est, din care face parte și județul Constanța, scăderea este de aproximativ 300 autorizații. Doar regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov au înregistrat creșteri, dar și acestea ușoare. Totodată, INSE arată că au fost scăderi și la numărul de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale și la suprafața utilă totală. Guvernul analizează situația de pe piața carburanților în cadrul unui comandament de lucru. Reprezentanții Ministerului Economiei au discutat astăzi cu cei ai companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți. Convorbirile au vizat aprovizionarea constantă cu combustibil și posibile soluții de intervenție pe piața internă. Potrivit Ministerului, companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultățile majore pentru asigurarea unui flux continuu de combustibil pe piața internă. Reprezentativa feminină de volei a României se pregătește pentru campionatul european 2026. Tricolorele se află în cantonament la Blaj și vor susține în perioada următoare mai multe meciuri de verificare. Mâine vor juca împotriva Ucrainei la Blaj, iar pe 6 și 7 august vor întâlni în deplasare selecționata Cehiei. Pe 12 și 13 august România va juca împotriva echipei Italiei. Selecționata noastră va evolua în grupa C la campionatul european feminin de volei, programat în perioada 21 august 6 septembrie. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral. Cerul este în general senin, iar vântul bate slab până la moderat. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic. Maximele se vor situa între 33 și 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Și pe parcursul săptămânii viitoare va fi caniculă, mai transmite ANM. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir. Proud to be different.

7 minute au trecut peste ora 12 la CFM. Ne pregătim în continuare pentru weekend împreună. Feel Good Mix, cea de-a doua oră, cu o grămadă de lucruri menite să ne facă să fim ceva mai bine pentru mâine, poi mâine, tot weekendul. Mihaela sunt cu voi până la ora 14. Rămâneți cu mine. Feel Good Mix.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Maia Pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste este din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

mai puțin așa în conștiința noastră colectivă sau, mă rog, în bula mea de social, să zicem. Dar începe mâine postul Sfintei Marii și sunt niște superstiții așa cumva.

Fără certuri. Certurile în prima zi sau în timpul postului, ci că atrag ghinionul și e nasol pentru tot restul anului. Noroc că e spre finalul anului, așa, și nu s-a întâmplat asta undeva în ianuarie. Și de principiu, cu cât puteți să stați mai mult așa cu atenția pe interior și să vă duceți spre plante medicinale culese în primele zile acestui post și așa mai departe, mă îndoiesc că ajungem până acolo. Dar haideți să rămânem așa, să fim zen, fără certuri, începând de mâine, două săptămâni, atât. Măcar atât se poate, dacă nu se poate, mai încercăm o dată la iarnă, înainte de Crăciun. Feel Good Mix.

0: pentru street food al celor mai bune orașe din lume pentru street food și Europa pare se că vine bine, bine din urmă. Clasamentul mondial este dominat de 3 destinații europene. Paris este pe primul loc, Atena pe locul 2 și Salonic pe locul 3. Grecia domină big time. Pe ultimul loc este Amsterdam și în tot acest top există doar Hanoi în Vietnam, cumva din afara Europei. Deci cumva lumea începe să se miște, să mănânce așa un picuț mai pe repede înainte, pentru că are niște chestiuni de făcut și de vizitat, nu pentru că vrea să rămână în paradigma asta omului ocupat și foarte interesant că este ocupat. Este doar un exemplu, știți că ne-am legat noi de Bulevardul Tomis multă vreme, până când cumva s-a făcut și de la împărăție. Bulevardul Tomis va rămâne deschis doar sâmbăta până la ora 23. Ce zici de asta?
1: Feel Good Mix.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO.
4: Un biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
5: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm

0: La Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770-885-862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Feel Good Mix. Cu Mihaela Dragomir.

Galați FM, este timpul pentru știri, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Președintele Consiliului Județean Constanța a fost audiat seara trecută la sediul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Florin Mitroi a declarat astăzi că a avut calitatea de martor, aceasta după ce ieri au fost efectuate percheziții la locuința șefului CJC. Acțiunile au legătură cu dosarul procurorilor constanțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați preventiv pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Consiliul Județean Constanța a transmis că perchezițiile efectuate la locuința lui Florin Mitroi nu au legătură cu activitatea instituției și nici cu funcția pe care o deține, ci cu activitatea unei societăți la care este acționar. A fost vizată locuința președintelui Consiliului Județean, deoarece adresa respectivă figurează ca sediu social al societății. Militarii români se pregătesc la capul Midia pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Școala de instruire pentru apărare antiaeriană precizează că săptămâna aceasta a avut loc un modul complex de instruire în domeniul neutralizării dispozitivelor explozive. La exercițiu au luat parte structuri specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, iar activitățile au fost unele planificate, potrivit calendarului anual de pregătire. Obiectivul îl reprezintă creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile de apărare și perfecționarea tehnicilor de intervenție. Bulevardul Tomis din municipiul Constanța redevine pietonal. Circulația auto nu va mai fi restricționată însă tot weekendul. Administrația locală anunță că măsura va fi luată doar sâmbătă 1 august pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Decizia are la bază solicitările cetățenilor din zonă. Traficul va fi oprit mâine între orele 6:23. Absolvenții de liceu care nu au luat bacalaureatul se pregătesc pentru o nouă sesiune a examenului național. Cea de-a doua din acest an va începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit Ministerului Educației, probele orale ale bacalaureatului se vor desfășura până pe 7 august. Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 10 august. Proba obligatorie a profilului este programată pe 11 august. Iar o zi mai târziu, candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării. FC Argeș și Csíkszereda se întâlnesc în primul meci al etapei a 3-a Superligii de fotbal. Meciul are loc în această seară de la ora 18:30. Tot astăzi, dar de la ora 21:30, se vor confrunta Oțelul Galați și Dinamo. Farul Constanța va juca în actuala etapă în deplasare, luni 3 august, cu FCSB, de la ora 21:30. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral, cerul este în general senin, iar vântul bate slab până la moderat. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic. Maximele se vor situa între 33 și 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Și pe parcursul săptămânii viitoare va fi caniculă, mai transmite ANM. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

practic așa merge cel mai bine. Sunt 26 de grade Celsius în acest moment în Constanța. Tocmai bine, se anunță și un weekend foarte prietenos din acest punct de vedere. Prin urmare, niciun motiv de care să ne agățăm să nu ne fie bine, doar dacă insistăm neapărat. Eu zic să nu, mai stăm o oră împreună la TFM, rămâneți cu mine.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: Feel Good Mix.

7 luni. De azi încoace trăim pe datorie. De la 1 ianuarie până pe 30 iulie, deci până ieri, omenirea și-a epuizat resursele naturale pe care ecosistemele planetei le produc într-un an. Sunt cele mai recente calcule făcute de GFN și care mai pe românește înseamnă că am consumat în 7 luni ceea ce ar fi trebuit să consumăm în 12 luni. Calculele arată că în prezent consumăm resurse naturale cu 80% mai rapid decât sunt în stare ecosistemele naturale ale planetei să regenereze. Faceți ce vreți voi cu informația asta, dar așa pe termen lung, eu zic că e bine să ne gândim nu doar la bara din față. Apropo, bara din față mai poate fi lăsată din când în când acasă, dacă aveți unde să o parcați, desigur. Feel Good Mix.

deja muncile la ora asta, mă rog, măcar unii dintre voi, ce să zic, sau poate unii abia începeți. Să vă dau și vestea acum că va crește vârsta de pensionare în Europa, nu cred că mai are sens. România se numără printre țările în care oamenii vor munci mai mult, de parcă nu ar fi suficient. Cumva cred că se face totuși o medie, că dacă stăm să ne uităm pe piața de muncă, unii muncesc foarte mult, alții nu muncesc deloc și după aceea în medie stăm foarte, foarte bine. Problema este că aia care muncesc foarte mult vor munci și mai mult ca timp, nu doar ca intensitate. Yay! Da, noi să avem un weekend bun! Feel Good Mix.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT,

0: 5335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicația 13 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro.

0: rezervate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Ajuns pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, 31 iulie. Gata, am terminat și cu luna asta. Mai avem foarte, foarte puțin din ea astăzi, presupunând că a început deja weekendul și pentru voi. Vă reamintesc că există în Mamaia North Coast Fest 2026, începând de astăzi și până pe 2 august, un festival foarte, foarte, foarte cool. Ne vedem acolo, ca să știți, și e bine să fim cu toții, ne facem încălzirea de weekend și la Coast Fest în seara asta. Mihaela sunt eu, să aveți un weekend perfect și să-l petreceți cu cine merită cel mai mult și cel mai mult prezența voastră. Toate bune!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Angajații din sănătate renunță la protest, Sanitas a decis suspendarea grevei generale. Sindicaliștii spun că greva și-a atins un prim obiectiv, respectiv deblocarea posturilor din sănătate. Sanitas cere în același timp preluarea negocierilor pentru o nouă formă a legii salarizării. Sindicaliștii spun că în cazul în care nu se găsesc soluții la revendicările lor, există posibilitatea legală să se redeschidă greva generală. Primăria Constanța anunță că lucrările de construire a Bulevardului Madrid din zona cartierului Tomis Plus se apropie de etapa de execuție. Municipalitatea menționează că după verificarea de către specialiști a proiectului tehnic și a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire, proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local. După aceasta se va putea emite ordinul de începere pentru execuția lucrărilor. Noua arteră rutieră va face legătura între strada Amsterdam și Bulevardul Aurel Vlaicu prin sensul giratoriu Vivo Nord și va contribui la decongestionarea traficului rutier de pe Bulevardul Tomis, menționează primăria. Săptămâna viitoare va fi oprită furnizarea apei potabile la Megidia. Raja va executa lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare. Furnizarea apei potabile va fi sistată miercuri 5 august, între orele 8:20. În acest timp vor fi afectați consumatorii din zona de nord a orașului Megidia. Aceștia sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă. Curtea de apel București a suspendat 6 hotărâri adoptate de guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Decizia a fost luată în urma unor reclamații formulate de Partidul Social Democrat. Hotărârile adoptate recent vizează diverse domenii, printre care protecția persoanelor cu handicap. PSD a susținut că guvernul demis nu ar avea dreptul să mai adopte hotărâri. FCSB a fost eliminată din Conference League la fotbal. Roșialbaștrii au fost învinși din nou de echipa letonă FK Auda. Partida din manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției, desfășurată seara trecută la Riga, s-a încheiat cu scorul de 4-1. FCSB pierduse și în tur la București cu 2-3. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral, cerul este în general senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic. Valorile termice vor fi între 33 și 38 de grade și vor fi nopți tropicale. Gata știrile! Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.

0: Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. În portul Constanța vor fi efectuate noi lucrări pentru modernizarea infrastructurii feroviare. CFR anunță că a fost semnat contractul de consultanță, proiectare și execuția lucrărilor aferente celei de-a doua etape a proiectului. Acesta vizează îmbunătățirea geometriei traseului, reconfigurarea dispozitivelor de linii și electrificarea tuturor liniilor din portul de nord, în afara celor de încărcare-descărcare. Potrivit companiei, va fi implementat un sistem european de transport cu zero emisii de carbon și se vor asigura sistemele tehnologice de management al traficului și semnalizării pentru portul Constanța Nord și portul Constanța Sud în centrul de control operațional. Scopul îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană. Durata contractului este de 7 luni pentru etapa de proiectare și 30 de luni pentru execuția lucrărilor. Perioada de garanție este de 10 ani. Accident în lanț pe autostrada Soarelui. Centrul Infotrafic anunță că 4 vehicule, un tir și 3 autoturisme au fost implicate astăzi într-o coliziune pe autostrada A2 pe sensul București-Constanța. Accidentul produs la kilometrul 72 s-a soldat cu rănirea a 4 persoane. Totodată, circulația în zonă a fost restricționată temporar. Traficul s-a desfășurat dirijat pe banda de urgență. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Încetinește ritmul construcțiilor în România. Institutul Național de Statistică precizează că numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate în primele 6 luni din 2026 a fost de aproape 16.000, în scădere cu 9,6% față de perioada similară a anului trecut. În regiunea sud-est, din care face parte și județul Constanța, scăderea este de aproximativ 300 autorizații. Doar regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov au înregistrat creșteri, dar și acestea ușoare. Totodată, INSE arată că au fost scăderi și la numărul de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale și la suprafața utilă totală. Guvernul analizează situația de pe piața carburanților în cadrul unui comandament de lucru. Reprezentanții Ministerului Economiei au discutat astăzi cu cei ai companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți. Convorbirile au vizat aprovizionarea constantă cu combustibil și posibile soluții de intervenție pe piața internă. Potrivit Ministerului, companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore pentru asigurarea unui flux continuu de combustibil pe piața internă. Reprezentativa feminină de volei a României se pregătește pentru campionatul european 2026. Tricolorele se află în cantonament la Blaj și vor susține în perioada următoare mai multe meciuri de verificare. Mâine vor juca împotriva Ucrainei la Blaj, iar pe 6 și 7 august vor întâlni în deplasare selecționata Cehiei. Pe 12 și 13 august România va juca împotriva echipei Italiei. Selecționata noastră va evolua în grupa C la campionatul european feminin de volei, programat în perioada 21 august 6 septembrie. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral. Cerul este în general senin, iar vântul bate slab până la moderat. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic. Maximele se vor situa între 33 și 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Și pe parcursul săptămânii viitoare va fi caniculă, mai transmite ANM. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: CFM Drive Time.

dar starea e mai bună. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește cu muzica perfectă pentru drum și pentru intrarea în weekend. Stăm împreună până la ora 18 să lăsăm săptămâna în urmă, aici pe CFM. Salutare!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: transportul către aeroportul Henri Coan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Carbonat și oțet pare spectaculos pentru că face spumă imediat, doar că tocmai reacția aceea le consumă puterea. Bicarbonatul este bun separat pentru grăsime, iar oțelul este bun separat pentru depuneri minerale, dar împreună se neutralizează în mare parte. Bulele pot ajuta uneori mecanic, de exemplu la desprinderea murdăriei sau la scurgeri, dar nu transformă combinația într-o soluție miraculoasă. Specialiștii spun că pentru curățenie e mai eficient să folosești bicarbonatul și oțetul pe rând, în funcție de problemă. Astfel obții mai ales apă, dioxid de carbon și un efect vizual care păcălește. E limpede. Spuma nu înseamnă automat curățenie, iar uneori două ingrediente bune separat devin slabe împreună.
1: Let's go. Drive time.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale. Sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii

0: Coliseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Nu contează doar ce mănânci, ci și când mănânci. Specialiștii spun că masa cea mai consistentă ar fi mai bine să fie luată dimineața, nu seara, pentru că organismul gestionează mai eficient glucoza în prima parte a zilei. Dimineața corpul este mai sensibil la insulină și transformă mai ușor mâncarea în energie pentru creier și mușchi. Un mic dejun consistent, cu proteine, carbohidrați complexi și grăsimi sănătoase, poate susține concentrarea și poate ține foamea la distanță mai mult timp. În schimb, o cină grea luată târziu poate afecta somnul și ritmul biologic. E limpede. Pentru energie constantă, masa principală nu trebuie păstrată neapărat pentru seara.
1: CFM. CFM Drive Time. Drive Time. Get on the floor. Put your hands up.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Protecția consumatorilor a închis temporar punctul grill al unui supermarket aflat pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța. Măsura a fost dispusă urmare deficiențelor grave constatate la această unitate. Comisarii de la Protecția consumatorilor au identificat în zona de preparare și comercializare a produselor tip grill probleme legate de igienă și siguranță alimentară, printre acestea prezența unui număr mare de muște în spațiul de lucru, dar și pe preparatele alimentare. De asemenea, pardoseala era murdară, iar echipamentele frigorifice aveau depuneri de mucegai și murdărie. Totodată, alimentele gătite nu erau păstrate la o temperatură corespunzătoare. Comisarii au aplicat o amendă de 21.000 de lei și au decis suspendarea activității până la remedierea problemelor. Atenție unde vă parcați autoturismele, zeci de mașini au fost ridicate de pe străzile Constanței. Este vorba despre vehicule staționate neregulamentar. Un bilanț prezentat astăzi de primărie arată că în ultima săptămână polițiștii locali au ridicat 41 de astfel de autovehicule. În aceeași perioadă au fost identificate și 30 de mașini abandonate sau fără stăpân. În cazul acestora au fost aplicate somațiile prevăzute de lege, urmând ca după perioada legală să fie ridicate și transportate în parcul auto al municipalității. Modificări temporare pe traseele autobuzelor din Constanța, în zona centrală a orașului. Bulevardul Tomis redevine pietonal, astfel că mâine mijloacele de transport în comun vor circula pe trasee deviate. De la intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 se vor deplasa pe bulevardul Mamaia, vor vira la stânga pe strada Răscoalei până la bulevardul Ferdinand, de unde își vor relua traseul obișnuit spre gară. De asemenea, autobuzele etajate de pe linia City Tour vor circula pe sensul spre gară, pe bulevardul Mamaia și strada Ighe Duca, după care vor reveni pe traseul obișnuit la intersecția cu bulevardul Ferdinand. Măsura este valabilă doar mâine. Duminică, autobuzele vor circula pe traseele obișnuite. Polițiștii au efectuat ample percheziții într-un dosar de acces neautorizat la informații care nu sunt destinate publicității. O casă de avocatură din București este acuzată că obținea ilegal datele personale ale victimelor accidentelor rutiere de la personalul din spitale, astfel încât oamenii respectivi să le devină clienți în vederea obținerii de despăgubiri. Mai mulți asistenți, infirmieri și brancardieri, dar și agenți de pază, precum și un polițist, divulgau datele de identitate și informații despre starea de sănătate a persoanelor aduse la spital. Datele erau transmise casei de avocatură în scopul încheierii contractelor de asistență juridică. Potrivit anchetatorilor, onorariul ajungea până la 25-30% din valoarea despăgubirilor. CFR Cluj s-a calificat în turul al treilea preliminar al Conference League la fotbal. Aceasta după victoria obținută seara trecută în fața formației FC Alașchert din Armenia. Partida din manșa secundă a turului al doilea preliminar a avut loc pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca și s-a încheiat cu scorul de 3-0. În turul disputat la Erevan, scorul a fost 1-1. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral, cerul este în general senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele se vor situa între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic. Maximele se vor situa între 33 și 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Și pe parcursul săptămânii viitoare va fi caniculă, mai transmite ANM. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: UEFA ia în calcul un pas care ar zgudui fotbalul. Boicotarea turneelor FIFA, inclusiv Cupa Mondială. Miza este planul FIFA de a muta drepturile comerciale ale competițiilor într-o nouă companie evaluată la 20 de miliarde de dolari, unde investitorii privați ar putea cumpăra participații minore. FIFA spune că ar păstra controlul și ar strânge bani pentru dezvoltarea fotbalului. UEFA vede însă altceva. Riscul ca cea mai mare competiție din lume să fie tratată ca un produs de vândut. În joc mai intră și rivalitatea cu Liga Campionilor, Cupa Mondială a cluburilor și calendarul tot mai încărcat pentru jucători. E limpede. Disputa nu mai este doar despre bani, ci despre cine controlează viitorul fotbalului mondial.
1: CFM Drive Time.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
3: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 452994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
10: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
11: Feel good mix. Feel the weekend.
10: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Pentru mulți tineri, promovarea nu mai sună ca o victorie, ci ca o povară. Cercetări citate de Euronews arată că doar aproximativ 6% dintre membrii generației Z își doresc funcții de conducere, pentru că succesul nu mai înseamnă neapărat să ai oameni în subordine. Motivul este simplu. Rolul de manager a devenit mai greu. Echipele sunt mai mari, presiunea vine și de sus și de jos, iar responsabilitatea pentru rezultate se amestecă tot mai mult cu grija pentru oameni. Companiile riscă astfel să rămână fără viitori lideri, mai ales în Europa, unde forța de muncă scade. E limpede. Tinerii nu fug neapărat de muncă, ci de ideea că promovarea trebuie să le consume viața.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Un german a comandat un suport de biciclete după ce a apăsat pe o reclamă Google afișată sus în rezultate. A plătit aproape 490 de euro, dar produsul nu a mai venit niciodată. Magazinul era fals, iar o instanță din Starnberg a decis că Google trebuie să-i ramburseze banii și cheltuielile de judecată. Partea importantă este că magazinul fusese deja semnalat către Google de Organizație pentru Protecția Consumatorilor, dar reclama a continuat să apară. Judecătorii au considerat că Google are obligația să-și protejeze utilizatorii când promovează contracost site-uri frauduloase cunoscute. E limpede, o reclamă afișată de Google nu mai poate fi tratată ca un simplu link când platforma a fost avertizată că duce la o fraudă.

Kiss FM, este timpul pentru știri, bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Președintele Consiliului Județean Constanța a fost audiat seara trecută la sediul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Florin Mitroi a declarat astăzi că a avut calitatea de martor, aceasta după ce ieri au fost efectuate percheziții la locuința șefului CJC. Acțiunile au legătură cu dosarul procurorilor constanțeni Gigi Ștefan și Teodor Niță, arestați preventiv pentru trafic de influență și abuz în serviciu. Consiliul Județean Constanța a transmis că perchezițiile efectuate la locuința lui Florin Mitroi nu au legătură cu activitatea instituției și nici cu funcția pe care o deține, ci cu activitatea unei societăți la care este acționar. A fost vizată locuința președintelui Consiliului Județean, deoarece adresa respectivă figurează ca sediu social al societății. Militarii români se pregătesc la capul Midia pentru neutralizarea dispozitivelor explozive. Școala de Instruire pentru Apărare Antiaeriană precizează că săptămâna aceasta a avut loc un modul complex de instruire în domeniul neutralizării dispozitivelor explozive. La exercițiu au luat parte structuri specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, iar activitățile au fost unele planificate, potrivit calendarului anual de pregătire. Obiectivul îl reprezintă creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile de apărare și perfecționarea tehnicilor de intervenție. Bulevardul Tomis din municipiul Constanța redevine pietonal. Circulația auto nu va mai fi restricționată însă tot weekendul. Administrația locală anunță că măsura va fi luată doar sâmbătă 1 august pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Decizia are la bază solicitările cetățenilor din zonă. Traficul va fi oprit mâine între orele 6:23. Absolvenții de liceu care nu au luat bacalaureatul se pregătesc pentru o nouă sesiune a examenului național. Cea de-a doua din acest an va începe luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Potrivit Ministerului Educației, probele orale ale bacalaureatului se vor desfășura până pe 7 august. Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va avea loc pe 10 august. Proba obligatorie a profilului este programată pe 11 august. Iar o zi mai târziu, candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării. FC Argeș și Csíkszereda se întâlnesc în primul meci al etapei a 3-a Superligii de fotbal. Meciul are loc în această seară de la ora 18:30. Tot astăzi, dar de la ora 21:30, se vor confrunta Oțelul Galați și Dinamo. Farul Constanța va juca în actuala etapă în deplasare, luni 3 august, cu FCSB, de la ora 21:30. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral, cerul este în general senin, iar vântul bate slab până la moderat. Valorile termice maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele vor fi între 17 și 21 de grade. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic. Maximele se vor situa între 33 și 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Și pe parcursul săptămânii viitoare va fi caniculă, mai transmite ANM. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM.

0: Vârsta mijlocie pare ușor de ghicit, până întrebi oamenii. Unii cercetători o pun între 40 și 60 de ani, alții acceptă o marjă mult mai largă, chiar de la 35 la 75. Iar partea interesantă este că pe măsură ce îmbătrânim, mutăm și noi granița mai departe. Tinerii tind să creadă că vârsta mijlocie începe pe la 39-40 de ani. Cei trecuți de 70 spun că începe abia spre 48-49 și se poate întinde până după 60. Psihologii spun că nu e doar o cifră, ci și o poziție în viață. Momentul în care ai oameni mai tineri și mai în vârstă care depind de tine. E limpede. Vârsta mijlocie începe mai puțin în buletin și mai mult când simți că ești prins între generații.
1: CFM Drive Time.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

În Marea Britanie, o femeie de 79 de ani refuză să cedeze o parte din grădină pentru construirea unui drum ocolitor, care costă 52 de milioane de euro. Motivul este un stejar vechi de aproximativ 500 de ani pe care Jean Harris îl consideră mai valoros decât lărgirea traficului. Drumul ar urma să devieze mașinile din jurul orașului Hereford, dar traseul trece pe lângă casa ei și printr-o zonă unde trăiesc lilieci, bufnițe și alte specii protejate. Autoritățile spun că majoritatea proprietarilor au acceptat deja vânzarea terenurilor, iar pentru restul poate începe exproprierea. E limpede. Uneori o mare parte de infrastructură se poate opri în fața unui copac care a văzut 5 secole trecând.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0-2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414.

0: ceasul ca nu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
2: CFM. You sure do. Come on, baby.

Și aici se oprește Drive Time-ul din această săptămână. Sper că muzica te-a însoțit bine pe drum și ți-a făcut intrarea în weekend mai ușoară. Ne reauzim luni de la 15. Andrei Dumitrașcu sunt. Toate bune!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Compensarea taxei de 200 de lei plătită anual de șoferii constanțeni a fost anulată de tribunal. Instanța a admis astăzi solicitarea prefecturii privind anularea hotărârii prin care Consiliul Local Constanța a stabilit compensarea taxei de utilizare a domeniului public. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Taxa de utilizare a domeniului public este achitată de proprietarii de autovehicule care nu dețin garaj sau nu au un loc de parcare închiriat de la municipalitate. Constanțenii câștigă în medie mai puțin de 5.000 de lei pe lună. Datele prezentate astăzi de Direcția Județeană de Statistică din Constanța arată că salariul mediu net a fost în luna mai de 4.943 de lei. Suma a crescut ușor față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, puterea de cumpărare a constanțenilor este mai mică raportat la inflația anuală de 10,9%. Statistica arată și că în județul Constanța erau înregistrați 198.400 de salariați, cu aproape 3.200 mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Raja anunță întreruperea furnizării apei potabile la Medgidia. Săptămâna viitoare vor fi efectuate lucrări de conectare a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare din municipiu. Furnizarea apei potabile va fi sistată miercuri 5 august, între orele 8:20. Vor fi afectați consumatorii din zona de nord a orașului. Raja îi sfătuiește pe aceștia să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Un jucător la loto a câștigat aproape 1.000.000 de lei. Loteria Română anunță că a fost câștigat premiul de categoria 1 la tragerea Loto 5 din 40 de ieri, în valoare de 988.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Galați. De asemenea, la tragerea Noroc la categoria 2 s-a înregistrat un câștig în valoare de 110.600 de lei. Biletul norocos a fost jucat online. Federația Română de Fotbal a transmis condoleanțe clubului Dinamo București. Constantin Covaciu, membru al staffului medical, și-a pierdut astăzi viața într-un accident rutier. Microbuzul în care se afla echipa secundă a clubului Dinamo a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost fatal pentru membrul staffului medical. Dinamo a precizat că jucătorii și stafful echipei secunde au suferit de asemenea răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Accidentul a avut loc la Câmpul Lung, unde echipa secundă a clubului era în cantonament. Vremea este frumoasă și călduroasă pe litoral, cerul este senin, iar vântul bate slab până la moderat. Maximele în județul Constanța se încadrează între 27 și 32 de grade, iar minimele se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius. Meteorologii anunță totodată un val de căldură în următoarele zile în toată țara, caniculă și disconfort termic accentuat. Valorile termice maxime vor fi între 33 și 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

Upside Down, Jaden Bosen, David Guetta. Sună bine piesa, nu? Adică tocmai bine pentru Friday Drop, pentru că este vineri. E vineri seara și putem spune că am dat startul weekendului cu o mulțime de evenimente aici la Mal de Mare. Avem de toate, cum s-ar spune. Avem stand-up cu Nathan Ticu, Drăcea, George Dumitru și Geo Adrian. Avem și muzică pe plajă, evident, de la, nu știu, de la Manele, de la Țancă, Uraganul și BDLP până la Latino Gang și reggaeton și muzică house, dar mai important decât asta și mai pe stilul nostru și pe sufletul nostru, avem festivaluri, două festivaluri importante și o să le iau în ordinea importanței pentru mine. Avem Cyber Sea Fest, cel mai important festival estival dedicat pasionaților de securitate cibernetică, tehnologie și gaming în Mamaia, evident, și cel mai important festival, acolo unde vom fi și noi cu CFM, este Coast Fest, o combinație dinamică între o expoziție de mașini tunate, show-uri auto, DJ seturi și concerte cu artiștii naționali, completată de o zonă dedicată de food truck, așadar avem de toate, cum s-ar spune, puțin tel, dar nu foarte mult mai departe, adică nu e în Mamaia, ci mai exact e pe Bulevardul Mamaia, dar la centru de afaceri e în Năvodari. Bulevardul Mamaia, Nord 6. Locația este extrem de aproape, practic în prelungirea stațiunii Mamaia, deci nu aveți foarte mult de mers până acolo și cu siguranță va fi extraordinar. Bun. Astea sunt evenimentele importante din weekend. Mai important decât ce am eu să vă spun este faptul că vă așteptăm la un click distanță pe aplicația noastră mobilă, fie că vorbim de Android sau iOS, acum na, fiecare cu telefonul propriu, așa. Suntem și pe frecvența care face diferența, pe 92,9 în FM. Și suntem și pe WhatsApp la 0786661661, acolo unde vă aștept să discutăm neoficial despre una, despre alta. Hai cu volumul sus, sus, sus, suntem la Friday Drop.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere. Friday Drop with DJ Astro on

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
5: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
10: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum an. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux.

Mai avem puțin și ajungem la finalul primei ore din întâlnirea noastră de astăzi. Am ascultat Rufus de Sol, am ascultat pe cei trei australieni care au un super proiect. Bine, am ascultat o variantă editată a piesei Inner Bloom, editată de Regard. Și hai să vă dau câte ceva din casă. Puțin tăl mai devreme ne-a trecut pragul. Mi-a trecut. A intrat aici în studio, ce să mai sus și jos, colega noastră Mihaela, care ce credeți că face? Se duce să se întâlnească cu colegul nostru Ciprian, care împreună ce credeți că o să facă? Se duc la distracție, mai exact la Coast Fest, pentru că astăzi este prima zi din acest festival care durează 3 zile. Oficial a început petrecerea de la ora 10, ce să mai spunem. Vă spunem, Coast Fest este o expoziție auto unde vom avea expuse peste 250 de mașini modificate și supercaruri. Va fi acolo o zonă gastronomică pentru cei mai gurmanzi așa ca mine, dar și competiția Proper Droppers. Primele sesiuni dedicate pasionaților de car audio au început încă de dimineață și astăzi artiștii de renume vor face parte din line-up. Și vă dau așa un scurt brief. Îl avem pe Grasu, nu oricare, ci Grasu XXL, Vescan, ne-am întâlnit cu el și săptămâna trecută, Makanake, Robi H și Swab, evident și DJ și muzică și petrecere și tot ce trebuie. Eu vă recomand să treceți pe acolo, dar nu chiar acum. Acum vă recomand să dați volumul mai sus, pentru că am intrat, continuăm în cea de-a doua oră de Friday Drop. Sunt eu, DJ Astro, pe frecvența care face diferența. Este ora 19 și vă spun bună seara, lăsându-vă cu Kellys și Milkshake. E o piesă pe care o putem savura cu gândul și cu o bere. Merge o bere cu un milkshake? Da, dacă milkshake este piesa.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare.
6: Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor.
10: It's DJ Astro on CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

Încet, dar sigur, intrăm și în cea de-a treia și ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi, dar poate mai important decât atât este că încet, dar sigur, pe ultima 100 de metri, vara își face simțită prezența, pentru că nu e așa. Cel puțin unora dintre noi ne-a fost dor de vara aceea cu zilele călduroase, caniculare, cu nopțile alea în care nu puteai să dormi de căldură, nu? Mie chiar mi-a fost dor de așa ceva și din câte văd pe aplicația Meteo, temperaturile nu fac nimic altceva pe parcursul unei săptămâni decât să crească. De la 28 de grade cât am avut astăzi, 29 mâine, 30 duminică, 31 luni, 32 marți, 34 vinerea viitoare. Adică o ținem așa ca de vară și dacă tot e vară, zic să avem și vibe-ul ăla bun. Așadar, dacă nu ați făcut-o deja, cu toate că tare mă îndoiesc că n-ați făcut-o, dar dacă n-ați făcut-o deja, hai repejor pe www.radiosfm.ro să vedeți cum mai arată site-ul nostru. Hai și în magazinul virtual, fie că aveți Android sau iOS, și dați-ne un like, 5 steluțe acolo la aplicația noastră mobilă care vă ține aproape și ne ține aproape și ne ține conectați. Și hai și pe WhatsApp la 0786-661-661, stăm de vorbă acolo, neoficial. Mi-am propus să încep cea de-a treia oră de Friday Drop cu o piesă care îmi dă un vibe foarte, foarte bun. Vine de la Omri, e un remix Omri, mai exact. Piesa originală e de la Foster the People și se numește Pumped Up Kids și sună așa.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc.

0: sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
3: Simte. Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
9: It's DJ Astro on CFM.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878 508.
11: DJ Astro in

Asta e, asta e, asta e, adică asta e. Și când zici asta e, tragi o concluzie și concluzia din seara asta este că a fost. A fost o seară în care eu m-am simțit bine și sunt sigur că și majoritatea dintre voi, cel puțin mesajele de pe WhatsApp, mi-au confirmat lucrul ăsta. Esso, Ademar featuring John Dice featuring Ademar, asta am ascultat și asta ne-a plăcut. Și dacă ne-a plăcut, zicem să ne bucurăm de lucrurile care ne aduc un zâmbet. Seara nu se termină aici, continuă, încep încă ora 21, Avenue 001, Mix Your Mind, de la 22, DJ Profesor. Am ascultat astăzi cu toții în matinal o producție nou-nouță în prima audiție aici la CFM. Cu siguranță vor mai fi în seara asta piese, de la 22, cum vă spuneam, In Session, DJ Profesor, iar de la ora 23, Shuma. Și așa se încheie seara de vineri. Ne reauzim vinerea viitoare, atunci când meteorologii ne amenință cu 34 de grade, pe care sincer eu mi le doresc și sunt curios cum o să stă de vorbă peste o săptămână. Dacă o să-mi înghit limba sau nu, eu cred că o să-mi placă. Dar rămâne de văzut. Între timp am primit mesaje de la Ciprian, care alături de Mihaela se listrează la Coast Fest, la festival, și cred că o să dau și o fugă până acolo. Dacă nu astăzi, mâine cu siguranță, dar nu, cred că din seara asta, și mâine, și poimine, atâta timp cât ține festivalul, pentru că este unul plăcut la care are sens să bifăm prezența. Acestea fiind spuse, gata. A venit momentul în care ne despărțim, nu vă spun la revedere până nu mai ascultăm o piesă, tot de la John Dice vine, de data asta este o piesă pe care cu siguranță o să o recunoașteți, se numește I'm Drawn to You și vă recomand să dați volumul la dreapta. Eu sunt DJ Astro și până data viitoare vă spun, ca de obicei, numai de bine!

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri începând cu ora 22 aici la CFM Radio. CFM.